0: ammaruaq viat taqqua katima qategiganaaroorluget soorlu haamlek kunnit katimayuyut meyuriyuyut angunasutturigiit igluririyikkut taqqua nunarinnillu tungasuktitteqattaroorlunga uvanga katima uvanne katima qateqarumayunik tukisigiarumayullunni ikajortaujumayun lunni paipaarigittuteu qanatuinnaq gavamatoqakkunnungaartunik tuqaangayunit ilaannikuttau kisseani tamakkua qaujimayunnaugatta nanavu gavamakkunnut auratauyut uvannut uqausiuqattaroortut soorlu aanniaqarnangitturigineq aullartitaugiaqarneq ilinniarturigineq tamakkua atjigiinngittuutinik tusartitaroorpunga taakkua aaluwaamut naksaraarlugit uvannu unikkautaroortut.
1: Niin, Lori, tämä on ilanga kiukirpalle, joka luo apikotikin jättämä. Kanuittu niitä sakattelua maa apin ila. Nuna linnu pulakaksi maa viila, pilirisi maa apin aujau johtamaani. Kanu, innun niitä saluan vaakattelua kikkiä.
0: Ami sunnuk uqautjauroqtunga sunnatuinnait akittoqpallianinga taanna ami suuraanguqatauyuq uqausiuraanguqatautluni taanna iglukiksaruarniq uqausiunginnartuugarua kisiani utjernaroqtuq tamakkua aksuruutigiqattaqsimayarput taimangani 2021 mit niruaroqtillunga kiinnaujait saqqippalliayut kiinnaujat iglurioqpalliayut taakkua qujariyuugarua kisiani amisuungiluangmataguuqsuri aksuruutiq kainnaquyiyuit igluriukkanneriariit angiqaksariukkanneriariit taakkua nutaungiluartut nutaaquriartauriit аммаруттау тааккуа амисунгуппаллиангмин матагуоқ наммине қутеқартуит ангеққариярминнит икаюсиартеқат жумияриақарнингинни намминеқ ангеққақартунут тааккуа соорлу тамаккуннинга тусаамароорпунга иққаумаяккут.
1: Ee Lori, tema jigging itunik tusaqattala venalonang itutaku lokosiyung innaqatta pamati illukissarnik sunnatuinneen latamaane nunnami kingo mayau yuit ajige qattala tusaung immata ammalo qaqqaga bitakku tusatta ditabunga katima bitjuala bimmoni lautermega bitokhausagila rabigit takkuale uqausiqilaartatit suurlu isumarsarsiuqutigivalli asimapigit qannukissut sipulliutigajanguamangaarpigit uqausiqilaarlugi taikani katimapitjua lermitillusi
0: taanna ila pingasuneqqai aksuruutiqalluatarniarpunga taakkua suurlu marruunni katimayiqaraanguqataugama piqataanuna nunaqaqqaaqsimayuriginiumik saanut ammaru piqataa taakkua nunagiyattinni sapunniarnermut National Defence nguniqartaujumu taakkua tuniuqqaraartakka unikkautilugit soorlu ukiortartung miutaujuqtigut sapujautuinnerumanginnatta sapujiiqataujumayugut kisiani apuqtaq qutiqauruartugut tamakkua sapujiiqatauniarutta soorlu iglukiksaruarni angiqaqattiarutta sapujiittiakkannerunnartugut uvvarunni sunnatuinnernik akitukuksaruaqattarutta sunnatuinnerni niuvirunnatjaangittugut tamanna akikikligiartaujariariit ammaru pingajuat soorlu taakkua qaujimajuinnaujugut aullaqattariaqaqatta aanniarviliarliarniarneq taanna aaqqiksortaugiaqartuq aanniaqarnangitturigineq soorlu qai taakkua isumagillugit unaliksayait soorlu aullainnaujariaqarpata nunavu silataanut aanniarviliarniaruti qanuq sapujiikkannerunnaqajarpata angiqarsimatjuumiruti uvvaruunni nunamiitjuumiqurutigut taakkua soorlu unaliksayait ikajortortaugiaqakkannequrugit aksuruutigiqataurarpaqa.
1: Ei tema nalunangittuq tamana ojojumik tema pulakappalli etilute jigingittu nittu sakatteluaga pitana tema ilauktillugu taakku ato kanata miu taakku ninga pilare katakata

0: Yllä sinä sille tähän mennään sinne diileen, että tähän diile saa sinne.
1: En näe, että viikon naalla hata sille on lagalla. Tölle me kehalataan taa, tölle huaki, ja sikotti, ja sitten saa tehi. Tai se on sinne, tai se on statettiin, että minne sen sitten itse on, niin teetään statettiin, että ottaan teet, näin on taa, mihin tölle rahti, ja mihin tölle kahdia, ja on, niin on teena karatusti, että se on sen sen taita, niin tiitä, että kaa syntää, että kutsa lähten teetä huoneeseen, se on ne kykutsen tee, kaikki kalajon kontati ego sa katetti naigini ta london de naki su sa kanain nain de sita kandidat in london de sane jo ho
0: ma sine he ne de he
1: eh ma si kemi
0: keli kaza he ne wejin de ta wudin sen ke ele te ke galgen da land use planning e jigola tutsen he gwan de